хату красите огласе, дай си клюка та раздася, всі з кушіву тя зове, на ваші шуми вік мене, хату бомба тя гармі, я з кухарки тя раздобла, хату бомба тя із бутла, хату бомба.